0: Radio najljepših emocija. Najljepših emocija. El Radio 974.
1: Perdón.